0: リセンサロンシオロサポレージョーゴラムントコンテンチスタ
1: Deu certo que eu falei pra tu?
0: Bastante, senhoro. サポレージョー casou com moça fundo de copo essa que tá aqui. サポレージョー até trazeu o japonesinho cocinho pra batizar. Era por hoje, サポレージョー tá tudo verdinho, verdinho. サポレージョー agora quer ser compadre pai de santo. Garantido, não?
2: Na cidade, Sertanejo Classic.